ma min tu fo kakra oha he ewrade wo boshe de mau o ba bi a opeso oduduro na mo de pesa wo bua na wo ye ne se ma won ne ntama yonkofa no enye kama e ma bone e mo wakwem so se yakopon o boshe bibro kakra abraham sa boshe otimu de ma isaac eye abraham ba isaac boshe kro na otimu ba yakob Ne so betu yet mama wa. Jiso hwe so be din a dance samso. Na shade ye jiso diso. Ene obetu yet mama wo. A pama wo no mu wo no. Wo so obewri ni na ma wo. Oh, adwumakuo bi wo no adwumakuo from ne wa pam. Ye ka pama obi ya wo na famu de ye. Mi me ye se di ama, me ye se di ama. Na di amu jefri wansa wansu be ye se, ube ye se. Tumre biye bi wakwe ajume kuyo no. Nebi kwa penyina wadi wa enimli ni ho. Penyina ufroti mi ba. Se onumba tu tu niye me ye di ya. A pami timi tinase. Nemu wadu tu niye me ye. Se a pam no dia se mumu ye nie dia se wezen su ye nie na ba ko busu a dia se wasa pam no e dia de nyame hwe afri Jacob wa ne se

dia fo ani bubu o na hwe sika wudi no busumi bia wa wo hwe sika dodo osei ani ade ma busumi a ebeso Ya na me dem check you. Ube wan na eje komika se me check ya. Wan hwa me boda me ti. Ena me bi san san ne san na ze.